hit pjesma prije 50 godina. Sa ovom pjesmom je čestitalo punih milijone rođendana. Za rođendan tebi, sine. A ispjevala je legendana Vasilija Radojčić. Za rođendan tebi, sine.

In nevjerovatno, ovaj hit je 1986. godine prodan u 180.000 primjeraka. Asim Ujčić, sa Rajčice, djevojčice, šećeru.

Dobili smo puno lajkova od naših gledatelja i slušatelja koji prate naš program. Nadam se da ova muzika vas previše ne pogađa i podsjeća na mladost vašu

I predstavit ćemo još jednu pjesmu, Milanča Zosavljević. Zašto su ti, majko, oči pune suza? Milanča Zosavljević.

I pozdrav za Edisa od Mehe. Pjesma od Mileta Kitića, Kraljica trotoara. Pozdrav za Edisa.

I pozdrav za Slavišu i Štefana i ostale Slavišine prijatelje od mame, brata Dejana, Zorana i društvo iz Kresa sa pjesmom Miligram.

Još jedna muzička. I pozdrav za mog brata. A z rodina, od sestre. Puno te volim. Emi Đulović. Hajde, Bosno. Vodi me

jedna posebna muzička želja i posebni pozdrav za sve slušalce radio Agora širom svijeta od Asmira Azabagića. Pjesma Muharrem Sebezovski, Šta je dušo? Asmir Azabagić. Pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Sebezovski.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora širom svijeta. Taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. I taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

E, pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sinan Sakić. Pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sinan Sakić.

Alen pozdravlja prijatelja z Rudina sa pjesmom od Sinana Sakića. Od Alena za prijatelja z Rudina.

0: Halo, dobro večer, Mario.
1: Izvolite.
0: Dobro večer, Sineja. Pozdrav za vas u studiju i ako može pozdrav za brata Zrudina i ako može pjesma Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.
1: Osman Hadžić. Nadamo se da imamo u našem programu.
0: Važi, nadam se.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala, pozdrav, čao.

Mirsada i Jarani, Lolo moja, Podrinka sam tvoja. Radio Agora. Svake subote od 20 do 24 sata.

Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Najnovija pjesma. Šerif Konjević.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klangefurt. Nova hit pjesma. Vitez jajca grada.

Novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt. I nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širom svijeta kao i svoje Sarajlije.

sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo, Marija, dobroveče, Rosa ovdje Pilav.
0: Dobroveče, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

i nova pjesma. Pjesma Vodopada. I Josip Bogić na talasima Radio Agora.

Muzička želja za Sumeju Jašić Linc i pjesma od Zehre Bahtarević, Tužno srce. Zehra Bahtarević, Tužno srce. Sa ovom pjesmom Sumeja pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

I pozdrav i dobroveče našoj Zurijeta Mahmutović. Zurijeta, dobrodošla s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka širom Bosne i Hercegovine i hvala vam na pozdravima. Slušajte nas i dalje svake subote od 20 do 24 sata.

Muzička želja i pozdrav od naše Zurijete Mahmutović. Šemsa Suljaković. Uzmi me, majko, u krilo svoje.

Od Zuriete Mahmutović i pjesma od Šefce Suljaković Uzmi me majko u krilo svoje. Sa ovom pjesmom Zurijeta pozdravlja sve slušalce širom svijeta.

Ja, muzička želja i pozdrav od gospođe Rose Filah i Josip Bogić. I pjesma Isus se rodio za gospođu Rosu Filah.

0: Dragi naši slušatelji, pišite nam putem WhatsAppa 066-0944-6262. Sve prispjele pošiljke od večeras do srijede bit će objavljene u prvoj subuti.
1: Puste su mi ulice mog grada.
0: Vaša muzička želja ili pozdrav, rođendanski pozdrav, jedna pjesma. Nula šest šest nula devet četiri četiri šest dva šest dva.

I još jedna posebna muzička želja od gospođe Zurijete. Ljubaličić. 88 dana. Pozdrav svim slušateljima Radio Agora. I svim slušaocima u Bosni i Hercegovini od gospođe Zurijete.

od gospođe Zurijete za sve slušalce širom svijeta. Ljubaličić 88 dana.

bila je to posebna pjesma za gospođu Zurijetu, a mi se selimo u Ljubljanu. E, pjesma, muzička želja, pališ, pališ mene. Zašim sudina, Ljubljana, Slovenija.

A naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. I naravno pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

Dragi naši slušatelji, možete nam pisati putem WhatsAppa vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 066-0-944-6262. Sve prispjele pošiljke od večera do srijede bit će objavljene.

I još jedna muzička. Zabranit ću suzama. Goran Grac, Austrija. Jaša Rahmedovski.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Naš program možete pratiti svake subote od 20 do 24 sata.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke, ako vjeruješ u ljubav. A u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: Hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5. Ili internetom Južni vjetar. Radio Agora 105,5. Ili putem Facebooka.